0: Radio-Nunk.
1: Du vil ha
2: litt mer enn du. Kan du
1: gjøre det? Kan du gjøre det? Kan du gjøre
2: det? Hva er det? Men så var det. Du vil ha. Du vil ha. Men
1: det er vel jo mye å døpe med.
3: Jeg har ikke lyst til å ha det.

0: Yeah, remote. So we're going to let you see the skin. What is wrong? We need to get these skins with him. That he's going to mush him. Du er den eneste som skyter ut snøret og trekker det opp og ned, slik som du vanligvis pleier å gjøre når vi ikke gjør juksere til. Og dessuten viser maskinen grønt lys på en måte.
1: Spennende, altså.
2: Det er jo fornøyd. Det er jo fornøyd. Det er jo fornøyd.